unye nyunu na wonye hye se nka wonye nyunu na wonye hye nka ye na fe die enam se wonye botro bojo na wonye hye anan se nyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye wo kra firu nsam niema wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so niema nkwa na ado wo ho ato so wo konso a senia paul kan ye de gya ne firie na yɛ mba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na eniema de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho maakye eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yɔdefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo ah papa no sika wo bank pause o jawe mani hunoni papa no o waka bebro o ja nya no asem ne eka papa no ni manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni no oni freni no dejeni hwe ne ma o keka fa no omani hunofo emo broni sikeni o san ye moboka ho na o ye mani hunufo sikeni o san ye wo hieni o asase su sikan so osuru de na o ye dai oni bi yesu na kasa no o ye wo hieni o san ye ni freni so ka ho na o san de deja so osori anu o twa na no me mi wo we ti o tu no fo se to min chen sika wa bre ho o jemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye no de gya ho hora no anadi ani eni dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no eni dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de eni duro besere wani na fe wadane wani a kyerɛ eniema a etwemu da na wo de wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na wo meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sorry ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo ye dey inye ye. Sa ankrofono na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa o ena jwe inyansi wiasi inyani se wenye sika. Ni wifri se nanu papa sike ni biwe ya nu wanfebi ya nkwa hende ya wanfe okra. E wosu onye biye udi beko wu mfanko uja hokra ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna odi mkwaji efri srobre ye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekwe mutaya da kuye bifi mwako. He John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24. Daye ntie asemwa. Bible ekachire wase nukre nukre misemo se. Die watima sem na waji die osuma minu die no ewa dankwa na oma atemu omu weche mwefri uyumu konkom. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ufo beti nyanku pomba none na wan watie no ebe nyankwa. Na sedie ejanu wo enkwa onuwe ni muno. Sara na odia ma obano nsu se onya nkwa onuwe ni mu. Na wamanu tumi se umu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mwanwa ifi se don manu tumi se umu atenso ifi se oye unipaba. Muma yei enye mwanwa ifi se dono ba wawo wo adaka mnemu nyinaa.